anya bia wakoma no wa check pen wa ye checks a hodo bebre bi wo kra no a wonye checks bia koma no wa check pen me no ukase end point de oye ni free enam dada a check a wo de man ye nti wo so obe ende no memene day de ne sa wo teme kan fo ni echire mu ho ukwa a wuntua hwe no ane se ukita wo card so ye obi kra wo end point dada card no obi dada na on hwe emfa ema ho and this is how obetumi akoma bi foforo na wakwa kotua ka na ya cheke ama ho the card doctor bi wase fa ya de na memfa maduro that doctor no

nsoroma be pie wate. Nsoroma be pie. Yame be ye wadom. Koso check uba be chio bi wate. Uba be chio check di amo bi. Kone kwe yi sika. Sabe nwa bi account wa Eco Bank. Ose fa kwa Eco Bank. Kwe yi sika. Nama sa bisa wase. Nami ampa na betu.

yame ya adama ochina and so ebe sashi ochina yame bantem ochina ebe sato ufye kwa su 2 PM enti mi bisanyi mwede ma obibi ya sabio obuwe kwa su na pampo mapa all the sakura men